0: sig her. Ni sa att sen datum är min bästa och sabba här att styrt stads från Reisbrit. Jag kunde gå här via en kommission här och de när du tar dem ska jag här och gå här är jag gryska här då dag och dag och en tiden där jag här den kringgångt smaga här, tjupåsågångt smaga här, axjågångt smaga, tabaskensjågångt, djitska här, iuts, magatju, iutska gagatskana sida här, ega gwishka här, ega dudagno då. Jag vill gå hem sen higgen när jag hade ogaga ombudsmän när jag gav ett synka hem sen higgen. Jag vill gå hem ett sted ska bästa här. Vi såg en ju till att ni kan gå sasa här. Är det då jag till en hibbit? Är det då jag till mjubbinit ska oga här oga CPS kan jag tänka något så här och det är ju i taun. Mokmaga här ogaga gattat skad när jag I ombudsman I as Santa Gallo shanga so I gonna go dead we I eske mdegun gams ti I abutsun gan den ni ganza he jeji jubu taik ka dani smacha do do I you as I ndaga CPS e da doga
1: par exemple les situations socio-économiques la précarité financière enjeu de logement. Ça peut être, par exemple, la difficulté ou manque de services de prévention qui font en sorte que, comme il y a moins de services en prévention en amont, bien, la situation se dégrade et ça se retrouve suivi en protection de la jeunesse.
0: Jag kan inte det där när så is kan jag ta genom att ska sjuja några att jag där när is sjuja dag och en tid så jag kan man där när snagnit så jag uppmärksamheten när jag där när snagnit ska då det sjuitsed jag kan vara jag kan när så jag att jag snack ska jag där när ska stiga ut så jag vet att vi vet att vi tar några dag och en tid jag kunde ha varit en spritskare då jag mig uppenbart ska jag och kämpa jag det så här CPS jag vi doxen dagar jag kunde gå här vi såg en ombudsman jag har gått sen kan ju GM hälsa jag ju vi är som dagt om dörren med dagt om en tid så kämpa jag en jag inte saber jag gick då when I had nine shabby town ga ji jindo babam taut ska men när jag gick där så hade de badsmon och det där Thunder Bay Ontario team gick nu de badsmon äska jag hade de gick nu och gå in när du tittar gick nu den haga så bon matse då jag hade Kevin mamma kvar jag gick nu jag ni såg som då ni såg så jag gick till den nästa de gick nu jag gick där så jag gick där jag Kingfish edge och gick där Kingfisher Lake First Nation jag gick där Wabagan ni sa chen datum no minis no ga spritz at sio sa sun ga wabagan bisan sun kan ma ga hega ni sa jis ga sad ebon da he jim squagan ut ko at si bon mat sid and ma ga jet it's a pognod in the Thunder Bay Ok, nu kan jag gå till en hetsig pågående där en del hetsigt med Markwa och Jamie da Costa gissning jag såg ju. Jag kan märka att vi är där där ju dapsken vi har gått i Ginnatskomska och ju har jag och jag har en spred och en jag är utenfor ju är utenfor och en jag inte går in ju där barn när ska med skönt så här utan det då kan vi ha spridda gång jag är jag då nu är ju en tjugoen jag är det också då gång de så då jag kan ha jag spridda utan så här det då det kostar gå jag går så här de också så att jag mår jag mår de vi jag är på att jag går så där och jag mår jag inte då mår Miagnotka and Huinutka, the Giawit Hagno dot. Elka Miss Kadokmaka here, the Costogam Squad, Gam Squad New, Mamakwa, Ega Matsitsas, Yoji, the Dabo Del, Wayo, the